0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da

0: Alegría de vivir, Pramín. Son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con vieito romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta vieito romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: Pues como les decía, la novedad hoy es esa presencia de lluvias que caen ahora en distintos puntos de Galicia y que lo hicieron también durante esta noche. Estamos en comunicación con Joel Cid, técnico de Meteo Galicia. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, chove por fin.
1: Sí, os sabes, comenzamos o día influenciados por unha fronte moi pouco activa que está entrando por o norte da comunidade, que deixen ser os cielos grises en todo o territorio. Temos precipitacións febles que están sendo en estes momentos máis probables no norte, no oeste da comunidade. A tendencia que as precipitacións pouco a pouco vai se estendendo ao sur, aunque casi non chegarán ou chegarán xa moi moi febles a provincia de Ourense, tamén ao sur da provincia de Lugo, e o transcurso xa do día irán se abrindo claros polo norte e polo oeste da comunidade, ventos óseos soplando do norte, en xeral frosos, con refachos moderados no litoral, e temperaturas que siguen descendendo. Xa notamos onte mércores, ou se seguirán as temperaturas baixando, onde prácticamente ningún punto de Galicia chega aos 30 graus, e prácticamente toda a comunidade estará en torno aos 20 a 25 graus.
0: Bueno, e nas vindeiras horas, Joel, vais a manter esta situación?
1: Sí, mañá venres seguiremos con circulación do norte, por tanto, tenemos algún chubasco no norte, tendencia remitindo, no centro e no sur da comunidade de Orceos máis aberto, especialmente nas horas da tarde, temperaturas que siguen baixando, valores en torno aos 20-25 graus. Na fin de semana parece que vamos quedar influenciados por unha borrasca que se vai situar no oeste de Galicia. O sábado poderemos ter unha xornada gran parte do día seca en Galicia, día de hoxe, con os ceos bastante abertos, con ese vento do sur, pero parece que a partir do domingo esa borrasca vai se acercando á comunidade, deixando xa domingo e moi probablemente primeiros días da semana que ven de precipitacións realizadas e mesmo de intensidade localmente forte.
0: Pois tomamos boa nota, Joel Cid, moitísimas grazas, sé que teñas un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: 10 e 8 minutos da mañá. Este verán, seguro que moitos e moitas de vostedes xa o puideron comprobar, son milleiros os turistas que se reparten polos distintos concellos de Galicia, con especial predilección por aqueles que se atopan nas zonas de costa. Esta situación obriga a moitos municipios a facer esforzos case sobrehumanos para poder dimensionar de algún xeito os servizos, poder atender a esta poboación provisional, digamos. É o caso, por exemplo, do concello de Barreiros, na Mariña Lucense, un concello que ten habitualmente uns 3.000 habitantes e que durante estas semanas de verán ve como esa poboación se incrementa de xeito exponencial ata as 21.000 persoas. Imaginen o que eso supón para un concello deste tamaño. Imos falar desa situación nos vindeiros minutos con Ana Hermida. Ela é a alcaldesa de Barreiros. Que tal, alcaldesa? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, supoño que fan case encaixe de bolillos, non? Para poder atender a esas 21.000 persoas cos recursos que teñen.
1: Sí, efectivamente, bueno, todo un reto cada verán, cada ano máis, porque ao final está xestionando recursos de, como decías, dun concello de 3.000 habitantes para dar atención e servizos en na época, bueno, máis alta, que este mes de agosto, a alrededor de 21.000 persoas, co cal é moi difícil de xestionar, unha polos medios que tes e outra porque todos os servicios que tes, es que telos dimensionados durante todo o ano para esta época punta, e polo tanto están utilizados tamén durante o resto do ano, non? Co cal, bueno, pois é unha situación bastante bastante complexa, tanto a nivel de medios como a nivel económico, desde logo.
0: Alcaldesa, como se adapta o concello a esta sobrepoboación? Que esforzo lle supón?
1: Pois mira, bueno, primeiro é un esforzo de organización e de previsión, como decía, especialmente nos servizos básicos, non, como pode ser o saneamento ou o abastecemento, que levan moitísimos cartos, que ademais, bueno, sempre digo, non, socialmente non se ven, porque como van por debaixo da terra, pois non se ve o que se inviste, pero, por exemplo, nos, desde o ano 2019, que chegamos ao goberno, no Servizo Municipal de Augas levamos un investimento que supera 1 millón de euros, non? Estamos falando dun concello que ten un orzamento anual, o máis alto que tivo nos últimos anos foron 5,5 millóns, co cal xa vemos pois, o impacto que ten. Despois hai que facer unha previsión nas contratacións temporais de reforzo, como poden ser pois, os servicios de praias, os servicios das brigadas de incendios, o reforzo de servizos múltiples, porque eso estamos falando dun concello que nun momento normal, nun mes normal, como pode ser bueno, pois, un mes de inverno, marzo ou de primavera, marzo, temos traballando nos servizos múltiples, que son os que se encargan de obras, de limpeza, de recollida do punto limpo. Temos traballando alrededor dunhas 6 persoas e na época do verán, lógicamente, con 6 persoas non chegan a nada, porque 6 persoas dedicámoslas só prácticamente ao servizo de recollida de papeleras e de punto limpo, non? Entón, hai que facer esa previsión e despois, economicamente, pois, bueno, o impacto que ten todo isto, non? Tamén en aumentar a recollida de lixo, o tratamento da auga potable, que ao subir o consumo, pois, lógicamente, tamén a produción sube, e, bueno, pois, ademais, unha tensión permanente, porque eses servizos básicos, ademais, as infraestructuras no seu momento non acompañaron o desenvolvemento urbanístico, se queremos chamarlle así, co cal, agora, neste momento, poñer parches sobre unha situación que xa existe é moi complicado, non? O lógico sería que no momento en que desenvolves urbanísticamente unha zona, acompañes desta dotación de servizos, aquí non se fixo, e facelo agora a posteriori, cando xa tes esa demanda de servizos encima, é moi complexo.
0: Todo isto que está apuntando, alcaldesa, sen ter en conta, ademais, outros servizos que imagino que tamén lle preocupan e moito, nun período como o estival, como, por exemplo, o tema da seguridade ou o tema dos socorristas, non? Que creo que tamén foi complicada a contratación.
1: Sí, efectivamente, vivimos anos, sobre todo a inicio do mandato, de moita complexidade. Houve anos no que tivemos no servizo de socorrismo a 4 persoas para atender máis de 8 kilómetros de litoral. Foron anos moi, moi duros e, nese sentido, sempre lle reconozo a xente que estuvo neses anos porque realmente era un risco tamén para eles, non? Como estaban prestando o seu traballo e foron, bueno, pues, auténticas persoas valentes e comprometidas con este concello e coas persoas que estamos nel, porque de non ser por esas 4 persoas que aguantan levantaron, agora non seríamos quen de ter este servizo, pois que eso, neste ano son 30 persoas vixiando dos areais, non? E foron épocas, pois eso, moi complicadas, que se sacaron adiante con moita constancia, con moito traballo, con moita planificación durante todo o ano, que en que só se deixan nestes 3 meses que os contratamos, hai persoas que eso, traballan e traballamos durante todo o ano para lograr estes resultados. E despois, bueno, que comentabas o tema de seguridade, que non é propiamente do concello, porque nos montemos siquiera policía local, pero bueno, a Guardia Civil, hai un posto da Guardia Civil aquí que tampouco ten a dotación suficiente para atender a poboación, e aínda que a colaboración é absoluta, é moi boa con eles, pero tamén teñen a capacidade que teñen. Sí. E despois está a cuestión sanitaria, non? Que sin duda é unha das cousas nas que a veciñanza máis o nota. Temos un centro de saúde que, bueno, ten en teoría 3 prazas de médico que non sempre están cubertas, e en algún momento había reforzo para desplazados, agora xa non é só que non haxa reforzo para desplazados, senón, como decía, que non sempre están cubertas as 3 prazas, co cal o persoal sanitario tamén está soportando unha carga moitas veces inasumible, o que tamén repercute pois na súa propia saúde, en como prestan o servizo, e desde logo repercute pois en toda a veciñanza, non? Porque un centro de saúde como a Barreiros, que non había listas da garda, agora é o máis habitual do mundo non ter consultas incluso para expedición de receitas en semanas.
0: Alcaldesa, como se podería facer, quen tería que mover ficha para botarlle unha man a concellos como os, como Barreiros, que se ven diante desta situación tan delicada, verán tras verán?
1: Eu digo sempre, non, eu creo que as administracións temos a obriga de resolver as situacións complexas e temos que ser conscientes de onde podemos chegar cada un. Eu creo que aquí a única solución é que as administracións máis grandes, como pode ser a administración do Estado ou da comunidade autónoma, vexan que hai unha sobrecarga poboacional de concellos pequenos, de concellos con moito fluxo turístico, pequenos non no noso caso, pero tamén outros que ao mellor son máis grandes, pero que tamén teñen unha carga moi importante de visitantes, e que o teñen en conta como criterio a hora de repartir a participación nos tributos. E digo isto porque nos, ao final, o que recibimos do Estado ou da comunidade autónoma é en función dos 3.000 habitantes, claro. 3.030 que temos censados, pero é que durante estes 2 meses estamos dando servizos a outros habitantes que contribúen noutros territorios, e por moito que teñan vivenda aquí, eu sempre poño, bueno, fago cálculo rápido, non? Unha vivenda pode pagar de IBI, no millor dos casos, poñámoslle que, sendo unha vivenda grande, 600 euros ao ano. Ese 600 euros ao ano hai que dividilos entre as persoas que ocupan esa vivenda e entre os 12 meses, co cal pode sair pois a unha media de 20 euros por persoa. Lógicamente, con 20 euros por persoa ao mes,
0: pouco se pode facer.
1: Claro, poucos servizos podes dar. E esa contribución desas persoas que están censadas noutros lugares están a facendo noutros lugares, co cal eu creo que o fundamental é que ese reparto de fondos cambie de criterios, porque senón é imposible, non? Moitas veces falase da taxa turística, que efectivamente é un instrumento, pero hai varias complexidades. Primeiro, tal e como está deseñada agora mesmo, a capacidade dos concellos pequenos para poñela en marcha, facer os estudos, recaudala, que teríamos que recaudala, é moi pequeno. No Concello de Barreiros, por exemplo, como persoal técnico, só contamos coa Secretaría de Intervención, que é a única persoa, e con un posto que leva contabilidade, non teríamos esa capacidade para facelo. E despois, que o destino desa taxa turística ten que ir destinado a usos turísticos, co cal, claro, servizos como os que estamos falando, non, recollida de lixo, abastecemento de auga, que son ao final servizos xerais, teñen cabida moi moi dubidosa nesa taxa turística, porque non é xustificable, ou mesmo cuestión sanitaria, non? Entón eu creo que aí as administracións temos que sentarnos, poñer isto enriba da mesa, porque además non é unha cuestión que pase só en Barreiros, pasa en moitos municipios de todo o Estado, e no caso da Mariña, pois prácticamente en todos.
0: Alcaldesa, dicía vostede que a poboación flotante, digamos, se incrementa ano tras ano. Podería irse, non sei, todas mans?
1: A ver, eu creo que se está facendo un traballo no caso da Mariña, se está facendo un traballo importante, bueno, neste caso desde a Mancomunidade, que é o ente que xestiona a nivel turístico, por trasladar un turismo máis respetuoso co territorio e que a xente saiba onde ven. Eu sempre digo que é moi importante que a xente que compra vivenda aquí ou que ven aquí de vacacións saiba onde ven e que non intente atoparse servizos que pode ter noutras zonas que aquí non os hai. Eu creo que é importante coñecer o territorio, a xente que ocupa e respetalo e entendelo. Entón, nese sentido, creo que o traballo que se está facendo de promoción turística desde a Mancomunidade vai na liña correcta. Claro, temos unha cuestión que non se nos escapa a ninguén, que é o cambio climático e o refuxio turístico, que moitas veces, bueno, pois incluso a Xunta está promocionando Galicia como refuxio climático, e eso sí que pode supoñer un problema, porque ao final a xente ven aquí buscando efectivamente o tempo maravilloso que temos e escapando da calor, pero non estamos facendo énfase no que temos que facelo, non? Que é o territorio que nos vamos a topar e como temos que comportarnos, por decirlo así, neste contexto. Entón, eu creo que, sobre todo, hai que ser conscientes do que temos e do que queremos promocionar e como queremos promocionar, porque senón, efectivamente, podemos facer un efecto chamada que leva incomodidades á poboación local tamén.
0: Alcaldesa, supoño que o verán, desde logo, para vostede é a época do ano menos propicia para coller vacacións, non?
1: Desde logo, nin se nos pasa pola cabeza.
0: O sea, que he puido disfrutar delas antes de que chegara esta avalancha de turistas ou vai ter que esperar?
1: Este ano non, por bueno, circunstancias persoais, non disfrutei aínda de vacacións, a ver si, bueno, si a cousa se estabiliza tanto a nivel do concello como eso, como outras cuestións persoais, e podo polo menos disfrutar uns días unha vez que pase a temporada así máis alta.
0: Por certo, para aqueles, bueno, non sei isto, si para aqueles que estes días teñen pensado achegarse ao seu concello, algún punto para visitar que lles poida recomendar que non estea así masificado, digamos, si hai algún.
1: Porque ao final a xente ven aquí buscando efectivamente o tempo maravilloso que temos e escapando da calor, pero non estamos facendo énfase no que temos que facelo, non? Que é o territorio que nos vamos a topar e como temos que comportarnos, por decirlo así, neste contexto. Entón, eu creo que, sobre todo, hai que ser conscientes do que temos e do que queremos promocionar e como queremos promocionar, porque senón, efectivamente, podemos facer un efecto chamada que leva incomodidades á poboación local tamén.
0: Alcaldesa, supoño que o verán, desde logo, para vostede é a época do ano menos propicia para coller vacacións, non?
1: Desde logo, nin se nos pasa pola cabeza.
0: O sea, que he puido disfrutar delas antes de que chegara esta avalancha de turistas ou vai ter que esperar?
1: Este ano non, por bueno, circunstancias persoais, non disfrutei aínda de vacacións, a ver si a cousa se estabiliza tanto a nivel do concello como eso, como outras cuestións persoais, e podo polo menos disfrutar uns días unha vez que pase a temporada así máis alta.
0: Por certo, para aqueles, bueno, non sei isto, si para aqueles que estes días teñen pensado achegarse ao seu concello, algún punto para visitar que lles poida recomendar que non estea así masificado, digamos, si hai algún.

0: lo menos propicia para coger vacaciones, ¿no?
1: Desde luego, no, ni se nos pasa por la cabeza.
0: O sea, que he podido disfrutar de las antes de que llegara esta avalancha de turistas o voy a tener que esperar.
1: Este ano non, por bueno, circunstancias persoais, non disfrutei aínda de vacacións, a ver si, bueno, si a cousa se estabiliza tanto a nivel do concello como eso, como outras cuestións persoais, e podo polo menos disfrutar uns días unha vez que pase a temporada así máis alta.
0: Por certo, para aqueles, bueno, non sei isto, si para aqueles que estes días teñen pensado achegarse ao seu concello, algún punto para visitar que despois de recomendar que non estea así masificado, digamos, si hai algún.
1: Sí, a ver, a masificación é relativa, non? A xente que chega aquí, que ao mellor fixo vacacións no sur do estado, claro, dice que isto é masificado nada, non? Pero o mellor de Barreiros é recorrer o seu territorio. Eu sempre recomendo que visiten a zona interior, que vayan á zona sur, que é unha zona de con vales, con canderías, na que ves a autenticidade de Barreiros, e por suposto que suban os miradoiros de Penabor e de Comado, uh-huh, que suban camiñando, e que desde ali observen a paisaxe. Hoxe non, que hai néboa, van a subir e non van, sí, ver nada, pero nun día despexado poden ver toda a rasa costeira dende Asturias ata Burela, e a verdade é que é un espectáculo e merece moito a pena.
0: Por certo, ia lle preguntar polo día que fai hoxe, pero xa me está dicindo que hai néboa, non?
1: Sí, hoxe amencemos así con un pouco de barruzo e néboa, que, bueno, creo que as previsións é que continúe así durante todo o día. Hai un fresquiño maravilloso, eso sí, para pasear, aínda que sexa baixo a chuvia, está xenial.
0: Sí, quen nos ia dicir a nós que íamos desfrutar do fresco e paseando baixo a chuvia, pero sí, comparto totalmente o seu punto de vista logo deste verán con temperaturas tan altas que tivemos. Hoxe un bon día para eso, para pasear relaxadamente. É verdade.
1: Pues,
0: alcaldesa, moitísimas grazas por atendernos. En fin, que o que resta de agosto se xa máis ou menos levadeiro e que poida disfrutar dunhas vacacións cando pase toda esta voraxine.
1: Moitísimas grazas. Agardemos que sí. De momento non houbo ninguna cuestión así especialmente negativa, así que sigamos así, acabemos o verán así.
0: Pois moitas grazas, alcaldesa. Bo día.
1: Grazas a vos igualmente.

Faino sempre por sendas sinalizadas. Planifica. Hidrátate. Eleva o teléfono móvil con batería. E lembra, se tes unha emerxencia real, sempre contas con nós. Nas emerxencias, 112, sempre. Xunta de Galicia.

0: En Radio Voz, Voces de Verano.
1: Este verán, goza do tempo de lecer, pero sempre con sentidiño. Báñate no mar, no río ou nunha piscina, sempre nas zonas habilitadas e cos nenos vixiados e o teu alcance.

0: 11:33 minutos da mañá. Isto que escoitamos leva por título Terra, é unha das cancións do grupo do que imos falar nos vindeiros minutos aquí en Voces de Verano. Refírome a Daqui da Ría. Por certo, un nome que, aínda que pareza así galego, pois non o é. E agora, o seu cantante, o cantante de Daqui da Ría, Gabri, vai nos contar o motivo. Gabri, que tal? Como estás? Moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, levades 23 anos facendo ska punk incendiario, con moito bo rollo, con enerxía positiva. En fin, todo eso dende o Valmiñor, aquí en Galicia. E dicía eu, a propósito do nome, contanos, como xurdiu o nome do grupo?
1: O nome do grupo xurde grazas a miña nai, que cando eu estaba no instituto, porque este grupo formouse no instituto de Nigrán no ano 2003, montábamos grupos e os desmontábamos en cuestión de días, ¿no? Este, pois mira, buscando así posibilidades, había tres posibilidades. Unha era Nécora con K, que non estaba mal, porque con K tiña que levar K porque éramos punkis e todo se escribía con K.
0: Claro.
1: Había outro que era Sidecar, que bueno, pensamos que non tiña futuro, e logo mira o que pasou.
0: Sí.
1: Pues bueno. E este pois era Daqui da Ría todo xunto. Gustounos moito e de aí ven o nome.
0: Pero ten o seu significado en vasco, non? Daqui da Ría.
1: Non. Te escoitaba aí agora ao principio.
0: Ah, vale,
1: non sei
0: vale,
1: que está dicir esta chica.
0: Vale, vale. Pois pues estou daquela equivocada.
1: Non, simplemente, bueno, podes ver que do xogo pode parecer a Euskal Herria, daqui da Ría, algo así, pero non ten nada que ver. O que sí é certo é que ao principio, cando ninguén coñecía o grupo, se lle preguntábamos a alguén, todo o mundo dicía que seríamos vascos. Entendía que seríamos vascos, pero nada máis, non. Somos galegos 100%.
0: Vale. É que aquí o que me pasaba en poñada, ¿ve? Daqui da Ría é a adaptación dun nome vasco que fai referencia a un tipo de alegría. Pero bueno, podría ser perfectamente, porque alegría, desde logo que transmitides nas vosas letras. Oye, Gabri, 23 anos son xa moitos anos. Que balance facedes deste período transcorrido?
1: Bueno, a vida inteira, non? A verdade é que hoxe en día, pois, teño que dicir que a miña vida xira alrededor de Daqui da Ría, dende que, xa che digo, dende que era un posto adolescente ata o día de hoxe. Entón, botas a vista atrás, pois, xiras internacionais, escenarios que sempre soñaches, ter como amigos a grupos que te motivaron a empezar, pois, a verdade é que, evidentemente, tamén houve momentos malos, moi difíciles, pero é como un soño feito realidade e que todavía continúa, non? Entón, pois, somos uns privilexiados, unhas privilexiadas, e temos a sorte tamén, ademais, pois, de ser altavoz de moitas cousas que nos gustaría reivindicar e que nos gusta, pois, poñer en valor, e, bueno, pois, ter esa sorte, esa responsabilidade tamén, pois, ás veces, eso, botas a vista atrás e pensas, joa, que pasaba,
0: xa,
1: ¿no?
0: Xa. Oye, sempre levaste o galego con moitísimo orgullo por festivais tanto de toda a península como de América Latina. Como reacciona o público de fora de Galicia cando conecta coa mensaxe sen coñecer e sen falar a lingua?
1: Pois con moita naturalidade, a verdade é que tamén é certo tal vez que o público que nos ven ver pois un público xa concienciado, non, pois coa diversidade, bueno, pois a verdade é que sen máis, non? Con moitísima naturalidade, como quen vai a ver un grupo que canta en brasileiro, en portugués ou en italiano ou en inglés, non? Uh-huh. Tal vez incluso un poquinho máis de curiosidade, pois porque enténdese ben, cando estás no Estado español, pois a peña enténdete ben, ai, dixeche tal palabra, e iso que significa? Entón, bueno, pois sí que teñen certa curiosidade e certas ganas de aprender incluso o idioma e de, bueno, pois de compartir, non?
0: Uh-huh. Oye, os vosos espectáculos son unha explosión de enerxía dende que comezan ata que rematan. Como vos preparades, non sei se vos preparades de algún xeito para poder manter esa forza, esa intensidade, xira tras xira?
1: Sí, a ver, ao principio non, ao principio era sinxelo, ¿no? Con 20 anos, con
0: xa.
1: 30, pois pues era sinxelo. Últimamente hai que ir ao xindaxio, hai que prepararse, claro, físicamente, e bueno, pois tamén é certo que a enerxía que conflúe nosos concertos, ¿no? Entre público, entre nós mesmas, que somos 8 personas no escenario, pero tamén somos 6 máis e debaixo, e ao final ímonos contaxando de enerxía, de forza, pois iso tamén te dache alas, ¿no? É certo que a veces non tes forzas para sacas de onde sexa, porque pois esa conexión co público, esas miradas, esa ver os povos no entre toda a xente, pois fan que en ese momento pois esqueza que igual levas 3 días de bolo e volves a darlo todo, ¿no? Uh-huh. Entón, bueno, creo que un tanto pasional e outro tanto de o que che dicía, pois que pasan os anos e si que hai que irse hai que ir entrenando algo entre semana para ter forza o fin de semana.
0: Efectivamente, si sí, hai que poñer o corpo a tono porque xa non funciona como antes.
1: Xa non é o mesmo, non.
0: No, despois de tantos discos, de tantas colaboracións e de tantas iras, ¿qué meta lle queda aquí de Ría por cumprir, así no medio prazo?
1: Mira, unha das mensaxes que máis recibimos nas nosas redes, cando falamos coa xente, é grazas por existir, ¿no? Entón, nos creemos que a resistencia de seguir vivas é tal vez a meta máis importante, ¿no? Despois as cousas veñen e van, hai anos que tocas en grandísimos escenarios, outros que tocas en escenarios máis humildes, aprendes en todos os sitios, compartes experiencias en todos os sitios. Entón, eu creo que hoxe en día o que debemos facer é loitar para seguir ben, seguir xuntas, seguir en boa sintonía a banda, é simplemente resistir, existindo coa nosa mensaxe.
0: Galicia vive, por certo, actualmente un momento, digamos, dourado, non? A nivel musical, con moitos proxectos que mesturan tradición e vangarda. Como vedes vos este boom, digamos, e que lugar sentides que ocupa nel daqui da Ría?
1: A ver, nos vémolo ben, evidentemente, canta máis música en galego haxa mellor, era impensable esta realidade, hai, non che digo 10, sino 6 anos prepandemia, será sí, impensable sí. Totalmente. Esa non a existencia dos grupos, senón que tivesen seguidores e seguidoras, non? Entón, realmente, pois, vémolo con alegría. Con certo cuidado de que non se perda tamén, pois, certas mensaxes que xiraban alrededor da nosa música, non en todas as bandas, evidentemente, pero en resumo, parecenos fantástico que medre a escena, que sexa diversa, e que siga habendo bo rollo, ¿no? Creo que é moi importante que entre as artistas do país haxa bo rollo, e iso que tratamos de fomentar e de coidar, porque tal vez algunhas destas novas bandas ou estes novos artistas non son conscientes do importante que é camiñar xuntos cara adiante, e, bueno, pois saber a que facer llover, non por máis que porque moitas delas pois acaban de chegar ou medraron moi rápido e tal vez pois non son conscientes do camiño que houve ata chegar a este momento, ¿no? De cantas bandas deixaron a súa pel sin ter apenas repercusión anos atrás para normalizar que aquí facemos a nosa música tamén.
0: Oye, estamos en pleno verán, xa na recta final das vacacións para moitos. Eu quería saber que tal vos está indo a vos. Creo que mañá estades en Vilalba, non?
1: Sí, bueno, a verdad que foi un verán intenso, como adoitan ser todos en daqui da Ría nos últimos anos. Estivemos dando moitos concertos. Ahora estamos xa, así como ti dís, pues, na recta final. Hoxe temos un concerto en acústico solidario coas persoas que loitaron, bueno, que estiveron movilizándose na Volta Ciclista do ano pasado para reivindicar, para loitar polos dereitos das palestinas. Aquí en Migrán, xusto, ademais. Sí. Despois mañán, sí, temos un concerto en Vilalba. Logo xa nos queda pouquiño, logo temos un concerto na Coruña o día 5, no Flores Rock. Uh-huh. Despois o Festival Revenidas o día 11. E a partir de aí xa saímos fora da Galiza a facer 4 ou 5 concertos. Estaremos en Asturias, en Extremadura, en Euskadi. Bueno, temos aí ata novembro. Novembro imos parar porque lanzamos disco tamén a final de ano e temos que deixar un poquinho de aire aos escenarios para despois sair a presentar.
0: Oye, e como vai, por certo, ese disco?
1: Pois está en proceso. Estivemos xusto estes días, volvimos onte do estudo, estivemos aí avanzando bastante. Bueno, pois estamos como moi ilusionados e ao mesmo tempo moi cargados de traballo porque bueno, son moitísimas cousas o que hai que facer co lanzamento dun disco bueno, pois moitas reunións, moitas xornadas de composición, de grabación, pero vai ben e a verdade é que estamos con moita ilusión de poder amosarlo á xente.
0: Bueno, pues agardaremos, a falta menos, a finais de ano para poder disfrutar deste novo traballo de aquí da Ría. Gabri, moitísimas grazas de verdade por atendernos, que vaya moi ben o que queda de verán e, oye, e o dito, agardando por ese novo disco.
1: Moitas grazas a vos, unha aperta.
0: Outra aperta, un saúdo.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Continuamos en La tarde es tuya, donde la música es el ingrediente principal de nuestro menú de cada tarde, pero también nos centramos en la salud. Y ya sabéis que a partir de las 6 tenemos nuestro espacio de salud natural para todos con el doctor Jesús Vázquez, al que podéis también plantear vuestras dudas, consultas por teléfono o por WhatsApp. Pero antes vamos a irnos hasta Ames, porque desde allí nos llama José. Hola, José.
2: Hola, Susana, ¿cómo estás por ahí?
1: Por aquí muy bien, ¿por ahí qué tal?
2: Por aquí también muy bien, de sol, tiempo boa, no tengo duda ninguna, podemos ir a la playa.
1: Estáse ben, non? Primavera no, total, moi ben.
2: Un poquinho de aire, sí. Entón se interrumpo un pouco, pero
1: un
2: bueno.
1: Un poquinho de fresquiño.
2: Sí, é un pouco fresquiño, pero bueno, menos mal que está bo. É mellor que te así, é que te bo tempo.
1: Chover non chove, así que non hai...
2: Que se chove moito, tampouco non é bo.
1: Nada, estamos moi ben así.
2: Non, estamos moi ben así. A ver se pasamos tamén como día Semana Santa, que tamén ven aí de contado.
1: Moi mala non vai vir, xa verás, vai vir boa, xa verás.
2: Vai vir boa, eu parece un cristiano que tamén que vai vir boa, sí, é verdade, porque eu vai aquí Radio Negreira, dime que di sempre que sí, que vai botar bo tempo, deixa ver.
1: E aquí en Radio Voz tamén nos din de Meteo Galicia que vai estar boa. Sí,
2: sí, xa oi, xa oi. Levo desde as 3 chamando.
1: Moi ben, desde as 3.
2: Ou desde as 4.
1: Ah, xa digo, non madrugues tanto que hasta as 4 non empezamos.
2: As 4, pero das 4 empecé aí.
1: Bueno, pues mira, aquí estamos, por fin.
2: Pero bueno,
1: no
2: igual, después, la semana que viene se nos llama, la semana que viene no trabajades, ¿no?
1: Sí, o lunes, martes y miércoles.
2: Bueno, pero yo te creí que chamar o miércoles, que o jueves.
1: Cando
2: nada.
1: Que iras, porque non tes día fixo, José, podes chamar cando que iras, vale. Non, aquí non
2: sí,
1: hai un día posto.
2: Bueno, pero jueves non traballades.
1: O jueves temos un programa especial, non? Estamos en, non
2: claro,
1: estamos en directo.
2: Jueves e viernes e sábado.
1: Jueves pues, e viernes santo, non, claro. De
2: hay que chamar antes de miércoles.
1: Efectivamente, lunes, martes
2: sí,
1: ou miércoles.
2: Claro,
1: sí,
2: claro.
1: Señor.
2: Bueno, pues vamos a ver, vamos ao noso choi. Mira, quería unha canción de, vamos a ver, Lorenzo Antonio, la de los ojos negros, pode ser?
1: Lorenzo Antonio, de los ojos negros, ten, sí.
2: Sí. Creo que é un ranchero, bueno, non?
1: Pues de, non sei, vouche mirar. La de los ojos negros, efectivamente, sí.
2: É unha ranchera?
1: Esta mesma, sí.
2: Bueno, pois pues moi ben, quería esa. Bueno, voulle dedicar aquí a Ana de Negreira, ao seu filho Fernando, tamén as súas netiñas, un veciño para cada unha, tamén para seus pais, para aquí, para o chiste de cada familia, os meus sobrinhos de Portensil, e logo vamos a Coruña, a miña xente de Coruña, a miña familia, e o amigo Antonio, Antonio máis mas Isabel, e as súas fillas, non sei cantas ten, pero bueno. E tamén quería dedicarvos unha canción especial a unha señora de Coruña, que é Loxía, que traballa na Diputación de Coruña, que se chama, ela chama-se Loxía. É unha señora moi boa muller. E quería dedicarlle para ela, que seguramente que me está escoitando. E se me escoita, se lle digo, Lucía, a ver se te gusta a canción que te botei.
1: Veña.
2: Bueno, para ti, Susana, e para outra Lucía, claro.
1: Moi ben, moitas gracias, José.
2: Agora teño dúas Lucías aí na Coruña.
1: Moi ben, pois poñemos a canción.
2: Unha está na Diputación, esta que está na Diputación, é que empeza a dedicarlle hoxe. Porque me pedía además esa canción, ¿vale?
1: Estupendo, pues te apoyemos ya, ¿vale, José? Una pertiña,
2: bueno,
1: gracias.
2: Pues muchas gracias por acogerme.
1: A ti por estar ahí, Susana. José, gracias.
2: Para ti también, para tu familia toda, ¿eh?
1: Una aperta, chao.
2: Vaya, igualmente, gracias, ¿no?

0: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño. Para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
1: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
1: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Llegamos a las 7 y 24 con la música de Spandau Ballet, que nos pedía Juan de Ferrol, y desde Culleredo, desde Almeiras, nos llama Dolores. Hola, Dolores.
2: Hola.
1: ¿Qué tal?
2: Bien.
1: ¿Va y ven todo por ahí? Sí.
2: De momento, todo muy bien.
1: Escuitámoste un poquinho lonxe. E non estamos tanto, pero escuitámoste lonxe co teléfono. Ti escoitas ben, sí.
2: Porque... tamén é porque vou bella.
1: Mo, ai, que non digas eso, non ten que ver, non é por eso. O que non está ben é o teléfono, algo mal se escoita,
2: Bueno.
1: Bueno, contanos que canción queres, Dolores.
2: Quería unha de Lucía Pérez, a última que ten.
1: Hai unha que se chama así, la última, de Lucía Pérez, me parece. A ver, digo, che, de Lucía Pérez. Cales son as últimas por aquí, que hai varias. Por que no?
2: Esa misma.
1: Esa misma, moi ben. E para quen lle dedicamos, Dolores?
2: Pois mira, vou na dedicar para min porque xa o día do meu santo.
1: Ai, é verdad, que venas de Dolores, é verdad.
2: Claro, pois e máis para miñas netiñas, porque...
1: Moitas felicidades para ti, Dolores, mandámoste un abraciño grande, grande. E tamén para as túas netas, onde están elas agora?
2: Algunhas están nadando, outras están no colegio, é así.
1: Están a tope de actividades, non?
2: A tope, reina, tan.
1: Bueno, pois agora xa collen vacacións de Semana Santa. Agora xa descansan uns días, verdad? Pois gracias por chamarnos, Dolores. Moitos biquiños.
2: Outros pa ti tamén, pa toda a audiencia.
1: Gracias, ata outro día, Dolores, bicos. Felicidades.
2: Chao.

Se chove, que chova. Pero, ¿ese non chove? Se malgastamos la auga, pode que un día falte o que máis nos define. Por iso, pecha a villa mentres lava los dentes. Dúchate en vez de bañarte. Reutiliza auga como se facía antes, para regar ou limpar. E usa o sentidiño. Lavadora e lavalouza sempre cheos. Revisa fugas, rega cando toque e aproveita as chuvias. Cuida o que é noso. Aforra auga. Xunta de Galicia.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Y nos vamos ahora hasta Lourenzá. Allí está Elena. Hola, Elena.
2: Hola, corazón. ¿Qué tal? ¿Qué tal va ahí?
1: Por aquí va y ven. ¿Qué tal va por ahí?
2: Pues bastante bien también.
1: Bueno, sí. Va y ven a semana, niña.
2: Sí, muy tu frío por la mañana, ¿eh?
1: Sí, no hay que abrigarse.
2: Hay que... Ahora no, pero por la mañana, qué frío.
1: Por la mañana no está para irse meter a la playa ainda, ¿no? Ainda que para hacer, poche, para circulación va y ven, que seguro que está fresquiña agua, fai efecto,
2: ¿eh? Sí, pues es estupenda. O que pasa que pos huesos, no.
1: No, claro. Pero mira, xa casi podías ir estes días, que veñen varios seguidos vos, ¿eh?
2: Pues igual o martes, igual vou dar un frolín o volta, ¿eh?
1: Pues faz ben, sí. Debes de empezar xa, ¿eh?
2: Sí. Ai, non empezar non. Faz moito frío, ¿eh?
1: Elena, non deixes para mañá o que poidas facer hoxe, muller.
2: Ai, sí, pero...
1: O inverno xa pasou, cambian ahora hasta fin de semana. É verdad que está moi fresquiño, pero bueno, mira, abrigaste un pouco e polas penas logo volves a poñer outra vez algo por encima e xa está, pero eso...
2: Ai, miña filla, que hoy fun a Lorenzana e eu, pola mañá, non había nai de fora na calle.
1: Polo frío que facía, mira, sí, sí.
2: Non me fales da playa, así,
1: Pero mira, ao mellor non fai tanto frío, como e hai menos diferencia térmica entre a auga e fora da auga, porque non vai tanta calor fora, entón, mira.
2: Bueno, pois pues, eu iso non comprobei, pero hoxe non vía a cara.
1: Xa, e que sabes que pasas veces este sol en gana, porque diste, ai, pero hai que abrigarse, iso é verdad, pero bueno, eu son de, non che digo meterme toda, pero nesta época, ao mellor ir... elevar un pantaloncinho así por debaixo da rodilla ou así, sabes, sí, e mollar os pés e tal, xa apetece, xa apetece.
2: Sí, no, esta semana pasada, sí.
1: Que vai de calor o martes e así, sí, sí.
2: Home, sí, pero, ai, co frío, ai, por favor, non sei.
1: O peor é o vento, que o vento é moi incómodo e ben frío.
2: Ai, que fai un norte aquí que non se pasa.
1: Sí, non,
2: é que sopla pouco, pero frío.
1: Pero ben frío, que corta así.
2: Ai, por favor, non, sí, non sí, así, sí. Así non.
1: Bueno, pero para estar na horta estáse ben, non?
2: Ai, sí, non, ainda me fa, ainda teño por dúas ou tres tardes,
1: Bueno, mira.
2: Estaba moi abandonado todo, non se pude facer nada en todo o inverno. Ou tes ou non tes.
1: Xa, bueno, pero faz ben. Pero ora hai tempo, muller, ora con calma. As tardes son máis largas, non hai problema.
2: Hoy mesmo xa non vou, xa non fun. Hoxe estou escoitándovos a tope.
1: Hoxe tomas descanso, entonces.
2: Sí.
1: Bueno, ainda que ti descansar de todo, me parece a min que poucas veces. non te imagino moi quieta,
2: Non son de estar quieta, non?
1: Non, xa non me dá a impresión que non,
2: Non son de quieta.
1: Agora porque estás chamando a radio, pero logo non estás ti moito sentada.
2: Non, hoxe, hoi vou estar, vou estar ben tempo, non vou para fora hoxe.
1: Bueno, moi ben. Bueno, que este evento te loquea, entonces vas ben dentro.
2: É que os ollos a mí matan.
1: Sí, é verdad.
2: Dilatanme.
1: Mira.
2: É que, non, mira, hoxe...
1: Oxe, co programa, pola tarde na casiña, moi ben. E con Semino, con Semino Rossi, non? Cal imos poñer oxe?
2: O outro día non nos saliu a mesma, pero...
1: Non era a mesma, pois era a que parecía aquí. Claro, hai dúas, e unha duraba máis, outra menos. Pois non sei, podemos poñer... Non me acordo cal era outro día.
2: Pedirache... Anme...
1: Ah, sí, xa sei. É verdad, pois é a que a única que tiñamos era esa,
2: No, empeza con... M-E
1: sí.
2: I-N-E. E despois Sonny, con dúas N's.
1: E despois
2: Pondis, terminado en T.
1: Sí, pero era a que te puxemos outro día e a única que nos aparece que se parece a iso, O resto
2: pero,
1: non teñamos
2: A mí gustou moito tamén, que non me gusta esa, pero non era esa.
1: Pois era a única que había. Parecida a esa era a única.
2: Se queres puñer esta que che estou dicindo agora, pone, senón, la mujer que amas, o que queres.
1: La mujer que amas, veña, pois poñemos la mujer que amas, porque tal e como me dixete agora non encontro nada.
2: Pois tesme posto, Tesme posto esta canción, Sí,
1: Matías Bosch. Pues dime si queres outra vez as letras, a ver, porque con esas letras...
2: No, ponme la mujer que amas outro día.
1: Vale, veña, estupendo. E para quen dedicamos, Elena?
2: Pois especialmente para ti, a Lucía, a Víctor, a Esther, a todos os de Radio Voz. E tamén fos de Grove de Mondoñedo, e fos de Lorenzana. En especial para Abel de Foz, que... Hombre, non dá chamado,
1: Hay que animarlo a que chame, ¿verdad?
2: Aquí, por ejemplo, que le falta algún mimo,
1: Veña, Abel, queremos escoitarte.
2: Sí, é que quero escoitar, porque se leva moito tempo. Chama, ele dice que está ben, pero que como non vi, pois, non sei, eu sin que chame, non o creo.
1: Un día chamou unos, non hai moito, pero foi un día así suelto, polo medio. Non foron todas as semanas seguidas.
2: Ai, entonces nada que eu non oí. Sí. Ai, que pilla. É un pillín, Moi pillo. A mí me parece tan estupendo, pero tan pillo. Tan pillo.
1: Ten a súa retranca.
2: Sí, falta fai,
1: Ai,
2: falta
1: sí, fai. Necesitamos.
2: O que pasa é que un cando está así un pouco malo, mimo, fai e fén.
1: Sempre, din que non, pero fai falta.
2: Eu penso que sí. Pois, eu non lle podo facer de outra maneira. Darlle outro mimo. Que queres?
1: Bueno, a ver, pues se queda ese mimo de Elena, para que nos chames.
2: Sí, oye, para a semana sí que non chamo, que son poucos días.
1: Ay, sin problema. Luns, martes, mércores. E o mércores vamos a estar con cancións desde as 4. Non vamos ter sección de abogado, desde as 4 xa podes chamarnos o mércores,
2: vale? Bueno, pero hai moita xente para entrar.
1: Nada, cando queiras, Elena, vale?
2: Sí, para pasade boas vacacións. Nada máis, que teñamos para outra próxima semana todos.
1: Pues una pertiña grande, ya nos contarás si vas a playa, ¿vale?
2: Ay, o martes sí.
1: Veña, pues anímate.
2: Sí, un besiño.
1: Otro para ti muy grande, Elena, chao.
2: Gracias por estar ahí.
1: A ti, por estar siempre. Sí. Chao.
2: Hala, un besiño.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Esta Semana Santa, Monforte revive con forza o seu pasado e viaxa o medievo. Os días 4 e 5 de abril, Monforte alcanza a 22ª edición da Feira Medieval. Espectáculos visuais e de lume, xustas entre cabaleiros, tiro con arco, obradoiros, campamento infantil, exposición avícola, actuacións de rúa, solta de faroliños e moitas máis sorpresas. Desfruta do mercado medieval con 140 postos de gastronomía, comercio e artesanía. Achégate esta Semana Santa a Feira Medieval de Monforte. Mergúllate no noso pasado medieval.

0: Bueno, pues
1: Contanos.
0: ven, está agora, bueno, acabo de escoitarlo de Nenos Harapientos fai moitos anos, non fai moitos anos, non? E é verdade, non? E unha cousa que ten que se ven producindo dende entón, que daquela cando empecé a ter uso de razón para facer o servicio militar aquí, pois a talla mínima era de un 65, 1,65 m. Os chavales andan, bueno, rondando os 2 m nunha gran maioría deles, non? Cual significa, bueno, que en algo vamos mellorando en alimentación, en sanidade, en todas esas cousas que nos van preparando para que os críos tiren máis para arriba. Os produtos agrícolas e os produtos de outro tipo de alimentación, pois tamén favorecen ese estirón e os produtos farmacéuticos e demais. Bueno, algo imos para adiante, non? Entonces hai unha cantiga por aí de Héctor Ochoa que dice que la vida nos enseña y la experiencia nos va diciendo que el pasado no existe y el futuro es incierto, ¿no? Pues un futuro, claro, que incierto, ¿no? Pero ten muchas variantes de posibilidades que poden ocurrir, ¿no? Y ahí siente que traballa en unha das variables, hay gente que traballa en outras variables, hay gente que traballa para ben, hay gente que traballa, pues, para non facer a cousa tamén, ¿no? Bueno, pues eu me paso do bando dos que intentan traballar para que as cousas vayan ben cara adiante en un futuro. E sobre eso, pues, hai moitísima xente, ¿no? Nos sorprenderíamos saber que sí que hai moito avanzado, sobre todo na investigación física, ¿no? En Santiago hai unha facultad con xente moi interesante, ¿no? Como pode ser Erstein ou Mida, ¿no? Ou alumnos que están preparando, pues, a súa tesis doctoral na mecánica cuántica, non? Nos, na computación cuántica, nos, nas, na inteligencia artificial, na astrofísica, non? E que incluso, bueno, pues, teñen o seu desenvolvemento agora mesmo de investigación, pues, no estranxeiro, non? Como ser en Alemania ou por aí, non? E teño algún amiguinho novo que anda en eses temas por aí, se investiga. E se investiga moito, non? O que pasa é que os logros, pois, levan moito tempo conseguilos, non? E hai moitísimas teorías, non? Nas que se traballa, e traballa, pois, moitísima xente no planeta sobre o mismo tempo, e se pasa a información. O que pasa é que a cousa vai ou de moi pequeno ou de moi grande, non? Bueno, pois, antes había determinados instrumentos para investigar que facilitaban, pois, a chegar, pois, a un puntiño de abaixo e a outro puntiño de arriba, pero cada vez temos instrumentación mellor ou máis posible que nos vai a máis pequeno todavía e moito máis grande todavía, non? Antes tiñamos, pois, a mellor plantábamos un telescopio seguindo a mesma órbita do planeta, como podía ser o Hubble, pero agora están a moitísimos máis moita máis distancia e ven o pasado moito máis cerca, non? Estamos en esas cousas, non? Bueno, teño certa confianza en que podamos, por o lado que eu penso que debemos ir, que vayamos facendo e investigando cousas, non? Hai unha cousa que sobre a que decir sobre o que está escrito na páxina de Facebook, non? E fai uns días, pois, miraba unha serie de tres capítulos sobre Hitler, non? O primeiro, bueno, pois, era cando el facía o seu populismo, outra cando era un tirano, non? Que despois cando chega o seu fin, non? A serie está basada en entrevistas que fan con xente moi cercana a él, non? Con xente incluso que o amaba, non? Entonces contan a historia de unha maneira que dá absoluta pavor, non? Pero tamén hai unha cousa clave que decimos sobre a xuventude de agora e o que lles estamos, bueno, pues, estamos tratando de,